0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Let's go. This is your radio.
4: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake

0: Predstave uživajte u koktelu Dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majci Nikole Tesle.
1: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, jesmo li na okupu i ove srede 7. oktobra godine 2026. Potvrdni su odgovori, dobro je jutro, već smo konstatovali, a bit će još bolje priče, još bolje raspoloženje. Naravno, jer u sred srede pozitivne reči više vrede. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, ali znamo da se čujemo u različitim vremenskim zonama. I zato moram uvijek da naglasimo, jeste, kod nas je jutro, dobro jutro, pozitivno jutro, a ima vas koji nas slušate, pa mi recimo prijatno popodne, pa će još malo bude dobro večer, pa će još malo bude lako noć, šalu na stranu, zaista nam je izazovno da možemo iz Chicaga da kažemo to famozno dobro jutro, pa boga mi, bit će u martu naredne godine, punih 10 godina, tako da već polako se pripremamo za taj značajan jubilej, ali o tom potom. Dakle, slavit će i Chicago. Chicago slavit će i ostatak Sjedinjenih Američkih Država i ostatak sveta, neskromno rečeno. I ove srede imamo one neke jutarnje zadatke koje nikako ne bismo smeli da zapostavimo. Tu su korisne priče, aktualne teme, najznačajnije informacije, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo slušamo ih već kroz nekoliko minuta, čim pokrenemo još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija. 14 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicago, autori voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović. Miško, ima onu važnu i najiskreniju, najsrdačniju poruku. Veliku hvala što ste tu.
0: Samo pozitivno plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: koje te prate Plus Radio.
1: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus Radiju. Od 7 do 9.
0: Chicago Time. Neka je jutro, neka je Plus Radio, neka je prošlo 20 minuta od 7 sati, oni zvanični oficijalni deo Pozitivnog jutra smo pregrmeli, čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ništa ne zameramo, da, može sve da se nadoknadi u narednom satu, tamo recimo negde oko 8:10-14 stepeni po Celzijusu, trenutno na području Chicaga, kažu meteorolozi, danas maksimalno dnevno 23, bit će pretežno sunčano vreme, sutra do 20, slično vreme i u petak, dakle, onako prave rano jesenje vremenske prilike, da ne kažemo pozno prolećne, da. Najavljujemo i dobre događaje, vodimo vas na jednu veoma značajnu i zanimljivu monodramu. To je monodrama Iskra, emotivna priča o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. Biće izvedena u tri termina, 31. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikola u Lionsu. Dakle, to je taj prvi termin od 18 časova. Predstava će sutradan 1. novembra biti odigrana i u prostoru Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Šerovilu od 18 časova i bit će odigrana i 7. novembra u Chicagu u restoranu 220 Venue u Higgins Avenue. Ulozi Đuki Tesle nastupa Maja Kolundžija Zoroje, jedna zaista lepa i važna predstava i moćemo da se upoznamo sa životom Nikole Tesle sa ove ženske strane, sa ove majčinske strane, dakle jedna zaista lepa i emotivna priča. Sve detalje o kupovini ulaznica naravno potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na plus radio.
2: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je pozitivno jutro, tu je sreda, 7. oktobar, a tu je i raspevana i uvek informisana jutarnja ekipa Plus Radija koja će umesto vas prelistati najznačajnije naslove jutra, dakle o čemu se najviše piše na portalima, šta prenose kako američke, tako i svetske agencije, a boga mi i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Pa da krenemo, Trump privremeno dozvoljava crveni dizel na autoputevima, ko može da uštedi na gorivu? Pričamo malo kasnije o tome. Sjedinjene Države pokrenule veliku akciju oduzimanja državljanstva 40 naturalizovanih Amerikanaca pred sudom. Čikaški maraton ove godine, kažu meteorolozi, uz čak 25 stepeni, trkači čeka najtoplija trka poslednjih godina, dakle nedelja 11. oktobar, Bank of America Chicago maraton. Elon Musk ponovo vredi više od bilion dolara, ogroman jaz u odnosu na Jeffa Bezosa. Nike najavljuje novo otpuštanja od naredne godine, planiranje ušteda od 2,5 milijarde dolara. O ovim i ostalim temama zna se do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a do tada zna se i dobra muzika i dobar ritam. Pre nego što pređemo na temu jutra, slušamo dobru muziku, onda slušamo vremensku prognozu i eto nas brzo tu u temi jutra. Budite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa nekako to moramo da ispoštujemo i ove srede. Sudbina Green Card Lutrije za narednu godinu mogla bi da bude poznata već 14. oktobra. Federalni sudija razmatra zahtev kojim se od Trumpove administracije traži da otvori registraciju

0: odbila zahtev da odmah naredi otvaranje registracije, ali je nastavila da razmatra zahtev za predpostupak. Nakon saslušanja 24. septembra najavila da očekuje da odluku objavi najkasnije 14. oktobra, bilo na ročištu ili putem pisanog naloga. Zbog čega program za Diversity program za vizu za narednu 2027. još nije otvoren. Više o ovoj temi, kao i šta poručuju zvaničnici, šta kandidati sada treba da rade. Dakle, više detalje naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi smo tu uvek da najavimo dobre događaje. Snežana Đurišić bit će u Chicagu u petak 23. oktobra u 220 venue. Dakle, jedan prelep prostor i odličan ambijent uz fenomenalnu narodnu muziku. Uz Snežanu Đurišić nastupaju Radiša Rašola, Neša, Rade, Nikita i Ivica. Dakle, 220 venue, Chicago, Higgins Avenija, 23. oktobar od 20 časova. Ulaznice potražite naravno već ovoga trenutka, a više detalja naravno i na kalendaru Chicago Dešavanja. Dobro jutro.
1: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je sreda, je Plus i Radio, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati. Malo, pa evo Ilona Maska u našem pozitivnom jutru. Elon Musk ponovo je prešao granicu od bilion dolara ličnog bogatstva prema najnovim procenama Forbesa, a nakon snažnog rasta akcija kompanija Tesla i SpaceX. Time je Musk ponovo postao i jedina osoba na svetu čije se bogatstvo procenjuje na više od bilion dolara svega nekoliko meseci nakon što je prvi put dostigao taj istorijski nivo. Njegovo bogatstvo je početkom oktobra poraslo za desetine milijardi za samo nekoliko dana, dok je razlika između njega i drugih najbogatijih ljudi sveta dostigla više od 600 milijardi. Musk je prvi put postao trilioner u junu ove godine. SpaceX je tada prvog dana trgovanja dostigao tržišnu vrednost od 2,2 biliona dolara i to je dramatično povećalo vrednost Muskovog udela u kompaniji. Da nam se ne bi više vrtelo u glavi od ranog jutra od ovih cifara, da se mi vratimo lepo na zemlju, da ateriramo, tako je, i da kažemo da je 15 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 22 po Celzijusu, sutra 20-21, slično vreme i u petak. Naravno, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra, tu je dobra muzika, a tu su naravno i najnovije vesti.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, 20 minuta, prošlo je od 8 sati u Pozitivnom jutru ove srede, pa slobodno možemo da kažemo samo pozitivne priče. Imamo heroja jutra, heroja dana, heroja sezone i heroja svih naših života, naravno Novak Đoković. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Novak Đoković sedmi put je pogorio Peking, grad u kojem je i dalje broj jedan i ne zna za poraz na ATP turu. U finalu protiv Alexa de Minora Đoković je nanizao 34. trijumf iz isto toliko odigranih mečeva u Pekingu, što je apsolutni rekord po broju pobjeda bez jednog poraza na jednom ATP turu. Ruku na srce, moramo da kažemo da je Australijanac de Minor odustao juče po završetku prvog seta zbog povrede. Pre nego što se Nole nakon 11 godina vratio u kinesku prestonicu i ponovo podigao pehar, apsolutni rekorder bio Rafael Nadal, imao je 31 pobedu pre prvog poraza na Roland Garrosu 2009. Najuspešniji teniser svih vremena, nadmašio i samog sebe, prošle godine u Atini već postao najstariji osvajač ATP turnira u modernoj istoriji tenisa, a juče je čudesnu granicu s 38 godina i 5 meseci pomerio na 39 godina i 4 meseca. Ni tu nije kraj spiska. Titula u Pekingu Đokovićeva je prva ove sezone, što znači da je produžio svoj neverovatan niz na čak 21 zastupnu godinu sa makar jednim osvojenim trofejem. Rekordni niz traje još od 2006. kada je Nole u holandskom Amersfoortu podigao prvi pehar u karijeri. Poređenja radi, Nadalov niz trajao je 19, a Federerov svega 15 godina. Kada se sve sabere, Đoković je u Kini osvojio ukupno 102. trofej u karijeri i samo mu još jedan nedostaje da sustigne Rodžera Federera i njegova 103 pehara. Nole definitivno ne namerava da stane, a mi iz Chicaga, iz Amerike, pa sve do Pekinga i šire šaljemo najsrdačnije čestitke, aplauze i malo je reći da smo ponosni. Dobro jutro.
0: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20.30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Женя. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: U sred srede pozitivne reči više vrede. Mi smo se potrudili da ovaj 7. oktobar zaista bude sigurno i dobro mesto za opstanak. Solidno smo se ispričali, postavili sve stvari na svoje mesto i puštamo da ova oktobarska sreda ima svoj lagani pozitivan tok i u nastavku druženja na Plus Radio. Naravno da ćemo štafetu predati našoj dragoj koleginici Mileni Stefanović. Dan sa Milenom, zna se, 10, neki minut nakon 10 sati po čikaškom vremenu. Tu i pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 16 časova. Da li možemo da nam možemo? Uvek ima prostora da najavimo dobre događaje i značajne događaje. Crkva Svetog Stefana Dečanskog u Čikagu u nedelju 25. oktobra organizuje parohijski sajam poslovanja. Događaj će okupiti biznismene, vlasnike firmi, ali i ljude koji traže posao i sve članove srpske zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Dakle, lep i važan događaj, svakako 25. oktobra od 12 časova, svečana sala crkve Svetog Stefana Dečanskog, Leland Avenue, Chicago. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Ovde može tačka na pozitivno jutro ove srede. Ponovo smo tu sa vama u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.
2: Opusti se i pojačaj Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggets savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

0: Dobar dan, sreda je 7. oktobar, kafa u rukama i imamo sjajne vesti sa meteorološkog radara koje će vam odmah popraviti raspoloženje. Ako ste mislili da je jesen rešila da nas zaključa u kuće, prevarili ste se, Miholjsko leto se zvanično vratilo na Plus Radio. Danas nas čeka prelepo sunčano i toplije vreme sa maksimalno 24 stepena Celzijusa, dok će noć biti prijatna sa 13. Sutra ostaje suvo, ali uz vetar, pa se temperatura spušta na prijatnih 20 stepeni Celzijusa, a noć će nas podsjetiti da je ipak oktobar sa rano jutarnjih 9. Idealno da se ušuškate. U petak se polako skupljaju oblaci, bit će oko 21 stepen Celzijusa, a kasno uveče moguće je i neka sitna kišica, čisto da opere ulice pre nego što eksplodira vikend. A za vikend, ljudi, gasimo grejanje i palimo roštilje. Subota nam donosi skoro letnjih 26 stepeni Celzijusa i pregršt sunca, a nedelja nastavlja u istom ritmu sa prelepa 24. Čak i sledeći ponedeljak drži visoku poziciju sa oblacima, ali i dalje topla 23 stepena Celzijusa. Sve u svemu, pred nama je fantastična nedelja za šetnju pored jezera, za uživanje na suncu, pa iskoristite ove prolećne dane usred jeseni da napunite baterije i naravno ostanite spakovani uz najbolju muziku i najtopliju atmosferu na vašem Plus radiju. Vozite pažljivo i uživajte u ovom prelepom danu.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva. Novo na Plus Radio.

0: Hitovi koje obožavate plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Dobro jutro još jednom nekima, a i dobar dan vama koji ste uveliko na svojim radnim pozicijama. Sreda je, a ako ste se ovog prepodneva zaglavili u saobraćaju negde oko Lupa, udahnite duboko jer imamo jednu vest koja će vas ili obradovati ili vas naterati da konačno počnete da se vozite autobusom. Naš grad uvodi ozbiljne promene na Michigan Aveniji. Gradske ekipe su već izašle na teren i počele da farbaju traku u jarko crvenu boju od Roosevelt Roada do Walker Drive-a. Šta to znači? Dobijamo namensku autobusku traku dugu oko 2,4 km i to u samom srcu najvećeg saobraćajnog kolapsa. Pitate se zašto? Pa pazite ovu matematiku. Kroz taj deo svakog dana prođe skoro 1.500 autobusa i preko 22.000 putnika. U jutarnjem špicu autobusi prevezu čak 35% ljudi, a čine samo 3% vozila na putu. E pa, gradonačelnik Brandon Johnson i ekipa su rešili da unesu malo reda. I nemojte da mislite da ćete moći samo na minut da upalite sva četiri i stanete u tu crvenu traku. Chicago uvodi Smart Streets kamere koje će bez milosti snimati i slati čestitke u vidu kazni svima koji se tu parkiraju ili zaustave. Radovi će trajati 10 dana, tako da strpljivo. Sve u svemu, ako vam se žuri kroz centar, od sledeće nedelje autobus bi mogao da postane brži od vašeg auta. Razmislite o tome dok čekate u levoj traci. Ostanite uz Plus Radio, vozite bezbedno i slušamo se i dalje.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 11 sati, dragi slušalci, sreda, kafa miriša ovde kod nas, a mi smo ovog prepodneva naletli na jednu statistiku koja objašnjava zašto ove godine na ulicama viđamo malo manje zbunjenih turista sa selfie štapovima. Izgleda da stranci masovno zaobilaze Ameriku. Najnoviji podaci kažu da je broj stranih turista u avgustu pao za skoro 12% u odnosu na prošlu godinu. Glavni krivac? Pa naravno, cene. Indeks cena putovanja skočio je za preko 7%, to što znači da su hoteli, restorani, rentakar i karte za atrakcije postali toliko skupi da prosečan turista pogleda račun za vikend u Majamiju ili Njujorku i odmah uplati let za Evropu, Aziju ili Meksiko. Čak ni svetsko prvenstvo u fudbalu koje je protutnjalo ovog leta nije uspelo trajno da popravi situaciju. Pored skupoće, tu su i političke tenzije, ali i večita konfuzija oko viza i pravila na ulazu u zemlju, pa ljudi radije biraju jednostavnije destinacije. Jedino ko nas još uvek vadi i puni hotele su komši iz Meksika i gosti iz Indije i Kolumbije. Oni ne odustaju. Ipak, nema zime za turizam jer oni stranci koji zapravo dođu troše više nego ikada pre, tako da ako ove godine ne možete lako da rezervišete omiljeni hotel na Floridi, nije do turista, do nas je. Uživajte u sredi, vozite pažljivo i ostanite uz najbolji ritam Plus Radija.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Sreda je i mi znamo da već uveliko razmišljate o troškovima za vikend, ali šta biste rekli kada bismo vam javili da država ima neke pare za vas? I to ne neku siću, nego pričamo o nagodbi teškoj 469 miliona dolara. Slušajte dobro. Posebno ako ste u periodu od maja 2009. do decembra 2019. kupovali generičke lekove. Znate, one antibiotike, lekove protiv holesterola, pritiska ili antidepresive. Naš državni tužilac udružio se sa još 40 država i raskrinkao farmaceutske gigante koji su, pazite sad, veštački podizali cene lekova i do 1000%. Sada te kompanije moraju da plate odštetu, a vi imate pravo na svoj deo kolača. Najbolji deo? Postoje dve opcije za prijavu. Prva je jednostavna, ne treba vam nikakav račun iz apoteke, samo potvrdite da ste kupovali te lekove u tom periodu i pare se dele na ravne časti. Druga opcija je za one koji imaju dokaze ili se sećaju koliko su tačno platili iz svog džepa, pa vaša isplata može biti i veća. I nemojte da vas mrzi, posetite sajt agggenericdrugs.com ili okrenite 866-290-0182 i proverite da li ste na listi. Uzmite nazad ono što je vaše, pa da proslavimo predstojeći vikend kako dolikuje. Ostanite uz Plus Radio i slušamo se i dalje.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Dragi naši, s obzirom da je sreda i s obzirom da je sredina radne nedelje, Plus Radio već ima spreman plan za vaše opuštanje nakon posla. Ako ste i vi proveli sate i sate scrollujući po Netflixu i tražeći nešto stvarno dobro, prekinite potragu jer je stigla serija o kojoj svi pričaju. Novi thriller se zove The Perfect Lie i ima svega 7 epizoda, dakle idealno je za binđovanje. Priča nas vodi u naizgled savršeni svet bogataša. Skupe večere, luksuzne kuće, uspešni brakovi, ali čim se iza zatvorenih vrata desi jedna velika tragedija i požar, cela blještava fasada počinje opasno da puca. Pratimo junakinju Karen, koja se doseljava u novo društvo i brzo shvata da tamo bukvalno svako ima neku aferu, tajnu, prevaru ili ljubomoru koju krije. Ako ste voleli serije poput Malih laži ili Belog lotosa, ovo ćete progutati u jednom dahu. Najbolji deo je što napetost raste kroz sitne detalje, poglede i razgovore, pa stalno hvatate sebe kako sumnjate u apsolutno svakog lika. Zato spremite kokice, zavalite se u fotelju i otkrijte šta se krije iza ovih savršenih komšija. Samo pazite da ne ostanete budni do 3 ujutru. Sutra je ipak četvrtak. Ostanite uz Plus Radio, slušamo se i dalje uz najbolju muziku u gradu.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Par minuta nakon podneva slušajte Plus Radio i nadamo se da ste uhvatili najbolji zalet za današnje obaveze. Plus Radio je tu i dalje da vam donese lepe najave, a ova današnja će sigurno zapaliti srca svih koji vole pravi narodni melos i pesmu sa dušom. Spremite kalendare jer nam u Chicago stiže prva dama naše narodne muzike, Snežana Đurišić. U petak, 23. oktobra, čuveni prostor 220 venue u Chicagu biće mesto najboljeg provoda i nostalgije. Vrata se otvaraju u 20 sati, a Snežana ne dolazi sama, sa njom stiže ozbiljna ekipa muzičara i gostiju, Radiš Rašula, Neša, Rade, Nikita i Ivica, što znači da nas čeka noć za pamćenje i horsko pevanje najvećih hitova do kasno u noć. Ulaznice u pretprodaji su $50, a pošto se za ovakve spektakle mesta uvek razgrabe brzinom svetlosti, odmah zapišite broj za informacije i rezervacije 773-396-8366. Obezbedite svoje mesto na vreme i pripremite se za vrhunsko veče. A dok čekamo Snežanu, vi ne menjajte stanicu, jer najlepše pesme i najbolja atmosfera ove srede vas čekaju samo na talasima vašeg Plus Radija. Pojačite zvučnike, nastavljamo sa hitovima.

0: kad poželiš, dobar ritam plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Dragi naši, sreda je, zvanično smo preskočili polovinu radne nedelje i vreme je da počnemo da planiramo vikend. A ako ste mislili da će ova nedelja proći bez nečega apsolutno spektakularnog u našem Chicagu, prevarili ste se. Imamo najavu za događaj o kojem će se pričati i to ne samo kod nas, nego širom sveta. Zapišite odmah u kalendare nedelju u 18. oktobar u 10.30 u našem sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sprema se ništa manje nego svetska premijera. Američki kompozitor Kurt Sander napisao je srpsku liturgiju, potpuno novo, moćno horsko delo, inspirisano našim tradicionalnim crkvenim pojanjem. Zamislite taj spoj. Arhijerejsku liturgiju služit će episkop Serafim, a pevaće fantastični hor Sveti Roman Melod pod dirigentskom palicom doktora Petera Erhimova. Ceo projekat je podržala Hilandar fondacija, što vam odmah govori o kakvom se kvalitetu radi. A znate šta je najbolji deo kod naših crkvenih događaja? Pa naravno, ono što sledi posle. Čim se završi bogosluženje, svi zajedno prelazimo u crkvenu salu na zajednički ručak i druženje. Nema kuvanja u nedelju, sve je rešeno. Ulaz se naravno ne naplaćuje, a ako vam trebaju dodatne informacije, pozovite 773-693-3367. Dođite da podržimo umetnost, da napunimo dušu i naravno dobro ručamo u krugu prijatelja. Vidimo se u nedelju 18. oktobra u Sabornom hramu. A sada ostajemo uz dobru muziku na Plus Radio.
1: Plus Radio.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: dragi naši, sreda je i nadam se da se i vama čini da nam je vikend već tu na vidiku, a kraj meseca čeka nas ona najluđa noć u godini. Ako još uvek nemate planove za noć veštica, prekinite potragu jer imamo savršenu formulu kako da spojite naš domaći provod i čikaški Halloween duh. U subotu 31. oktobra od 21 sat popularni 220 venue postaje centar najboljeg provoda u gradu jer se sprema velika Halloween maskarada. E sad znam šta mislite. Gde sada tražim kostim Batmana ili veštice? Opustite se, kostimi su poželjni, ali nisu obavezni. Možete doći u svom najelegantnijem izdanju ili se maskirati u umornog radnika posle naporne nedelje, izbor je vaš. A za atmosferu i to da niko ne sedi, zadužena je opasna ekipa. Uživo nastupaju Dragana Rakčević, Miloš Kalča i Mile Vujnović, dok će vas pre i posle toga muzički provozati DJ Spez. Znači, hitovi su zagarantovani. Da sve ostane zabeleženo na mrežama, tu je i Meet Me Photoboot za vrhunske fotke. Mesta se već opasno brzo pune, zato odmah zapišite broj za informacije 773-677-0247. Okrenite ekipu, rezervišite sto na vreme i vidimo se u subotu 31. oktobra u 220 venue. Vi samo ponesite dobro raspoloženje, a Plus Radio brine za ostalo.
1: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se ustale se vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiloku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Čikagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji i slušamo se na Plus radio.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Na sredini smo radne nedelje, dragi naši, znam da vam već treba onaj dobar vikend talas energije i zato imamo ekskluzivnu vest koja će vas odmah razmrdati. Spremite se jer nam u Chicago stiže niko drugi nego Dado Polumenta. U organizaciji Bura Beat Entertainmenta i u okviru velike američke turneje Dado stiže u naš grad u petak 13. novembra. Nastup je zakazan u prelepom Alhambra Palaceu, a čeka nas noć puna hitova uz koje smo svi bar jedno lomili čaše ili ostajali u kafani do jutra. Znam šta mislite, petak 13. pa imali boljeg dana za totalni rusvaj i vrhunski provod na Balkanu. Tačno vreme početka i cene karata još uvek se držu tajnosti, ali pazite, organizatori su upravo otvorili predprijavu za ulaznice na svom zvaničnom sajtu. Nemojte posle da bude nismo znali, sve se rasprodalo, nego obezbedite svoje mesto na vreme. Za sve detalje, informacije i da ugrabite prve karte, okrenite broj 312-666-9555, okupite ekipu, pripremite glasne žice za petak 13. novembar i vidimo se u Alhambri. Do tada pojačite zvučnike jer najbolji ritam Chicaga vozi samo na Plus Radio.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušalci, vreme za pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Vreme je da ovaj 7. oktobarski dan upotpunimo dobrim pričama, lepom muzikom i odličnom energijom. Toplo, sunčano i lepo u Čikagu, 24 stepena bilo je u prethodnom satu. Meteorolozi za narednih nekoliko dana najavljuju gotovo identične vremenske prilike. Kiša tek tamo negde od nedelje uveče, odnosno ponedeljka. Što znači da vikend treba da počnete da planirate i da ti planovi budu namenjeni nekom uživanju na otvorenom. Tu smo da damo preporuke, vi poslušajte šta danas imamo da vam preporučimo. A kad god želite da se dodatno informišete o dešavanjima, ne samo kada je Chicago u pitanju, već čitava Amerika, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i tu ćete da pronađete sve na jednom mestu. A danas ovde kod nas mnogo dobre muzike i lepih priča. Ukoliko danas slavite rođendan, ekipa Plus Radija želi vam sve najlepše povodom divnog dana i slavlja je uz Plus Radio mnogo bolje. Zato ostanite uz nas i dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Samo hitovi koje najviše volite.
4: I'm your DJ.
3: Plus Radio, vaša pozitiva.
5: Tata, kako je sladak?
6: Ma, ne dolazi u obzir.
5: Ali tata...
6: A vidi ga kako je smotan.
5: Meni
6: vidi.
5: Se baš sviđa.
6: Ma, ne dolazi u obzir.
7: Alo,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Sportske vesti u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, a Novak Đoković iznenađuje i ne iznenađuje. Nova titula i novi je rekord Đokovića u 40. godini. On zaista piše tenisku istoriju. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i spisuje nove stranice teniske istorije. Najbolji srpski teniser sedmi put je pokorio Peking, grad u kojem i dalje ne zna za poraz na ATP turniru. U finalu protiv Alexa De Minora nanizao je 34. triumf. De Minor odustao je od meča zbog medicinskih razloga. Novak Đoković inače 11 godina nije izgubio na turniru u Pekingu. Kada se sve sabere, Đoković je u Kini osvojio ukupno 102. trofej u karijeri i samo mu još jedan nedostaje da sustigne Rodžera Federera i njegova 103 pehara. Jimmy Connors, treći član 100 plus kluba, i dalje je neprikosnoveni rekorder sa 109 titula, ali Đoković očigledno ne namerava da stane. Jer vreme je za Masters u Šangaju. Juče je startovao ovaj turnir i trajeće sve do 18. oktobra. Đoković nastupa u Šangaju sa ciljem da obezbedi mesto na završnom turniru u Torinu. Naravno da sve čestitke idu za Đokovića. Vi, dragi slušalci, ako želite da budete u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitivno, samo za talase Plus Radija. Dobro ćete biti raspoložene i u okviru današnjeg posle podneva. Nadam se da uživate uz naš izbor muzike. Lepo je vreme, sunčano i toplo, tako se i najavljuje u narednim danima, ali to ne znači da neće brzo da nam dođe zima i vreme kada su praznici svuda oko nas. Chicago je inače već otvorio tradicionalnu potragu za zvaničnom božićnom jelkom, koja će i ove zime biti centralni ukras Millennium Parka. Vlasnici velikih stabala iz šireg Chicagolanda mogu da pošalju prijavu do 23. oktobra, a pobedničko drvo biće postavljeno i ukrašeno za svečano paljenje svetala 20. novembra. Prijave se šalju mailom i potrebno je naravno u prijavi navesti sve podatke. Praznični program počinje u 16 sati tog 20. novembra. Zvanična ceremonija u 18, dok će paljenje svetala i vatromet krenuti od 18.30. Jelka će ostati osvetljena do 10. januara naredne godine. Inače, u isto vreme DCASE prima prijave lokalnih umetnika i malih biznisa za Millennium Park Holiday Market. Pijaca će tokom otvaranja praznične sezone raditi do 22. novembra. Inače, rok za prijavu prodavaca je 18. oktobar. Grad očekuje više od 40 lokalnih izlagača, dok će praznični program uključivati i besplatna porodična dešavanja, sing-along programe, klizanje u McCormack Parku i još mnogo toga. I ove godine se očekuje fantastična praznična sezona u Chicagu. Ako posjedujete veliko drvo, želite da ono krasi Millennium Park, rok za prijavu je 23. oktobar.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: rugoba. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo hitovi. Plus radio.